0: ọdín bọ nu ọdín ni a o tun wo ni a o nu to bi e e ja nu a bre mo aya ti e ja na ko what na be ka sama enya ko bi na ye di ana enya ko bi na ye ko mo ha ye nko ye ka ya mi asem ye tu na me ho nyom ti bi me fa na sa ko bi keke ana ha ti bon ge ta ka tra wo Jesus and now go be the enemy in the yahoo and the enemy in the
1: latter. What

enye awufo ne beyi awade aye na enye won a wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine